voktet ham som sin øyensten. Alene er jeg, og ikke alene. Selv i denne triste ensomhet føler jeg min frelser alltid nær. Han kommer for å trøste meg når jeg er sliten. Jeg er med han, og han er med meg. Derfor kan jeg ikke være ensom. Denne sangen ble sunget av Regine og Barbara, 11 og 8 år. To livredde søstre i Pennsylvania, som opplevde at indianerne kom og tok hjemmet deres, tok livet av far og bror, og de så at hjemmet brant ned til grunnen. Faren hadde ant uro når indianerne kom på døren, og sa til dem på tysk at de måtte gå til elven og gjemme seg. Der satt de, holdt rundt hverandre, og sang denne sangen som mor hadde lært dem som kveldsvers. Dessverre ble de oppdaget, og indianerne tok de med seg, sammen med mange andre som de kidnappet på sine reid. Men søstrene holdt sammen, helt til indianerstammen flyttet på seg. Da ble de adskilt. 3 år var Barbara den eldste i indianerleiren. Hun fikk ikke snakke engelsk eller tysk, bare irokesisk, og kledd som indianer, oppfostret som indianer, og i arbeid som indianer, ble hun der i 3 år. Så klarte hun å rømme, og i 11 dager sprang hun gjennom skogen. Hun fikk søke ly på et fort, og moren og broren som hadde vært ved mølla den ulykksalige dagen, fikk hun endelig møte igjen.

Men hun glemte aldri sin lillesøster. Hun var som sunket i jorden. Barbara gifte seg etter hvert og fikk familie. Men 6 år etter kom det melding om at 206 fanger var blitt reddet og ført til et fort. Tenk om Regina var en av de. Barbara og moren dro for å lete etter henne. Og da de så de, fikk de sjokk. Alle bar betydelig preg av lidelse. De var likbleike, avmagret og forvirret. Ingen av de lignet på lille Regina. De gikk langs rekkene og ropte navnet hennes. De så etter kjennetegn. De prøvde igjen og igjen. Men det var ingen som responderte på navnet eller dro kjensel på mor og søster. Da de hadde gitt opp og meldt fra til lederen ved fortet, så sier han: «Vi må være sikre på at Regina ikke er der. Kan dere ikke en gang til gå og se? Er det noe arr eller smykker eller kjennetegn som kunne hjelpe med å finne henne?» «Nei, ikke noe.» Så sa han: «Er det et barndomsminne eller en sang som hun kan relatere til?» Da lyste de opp. Jo, kveldssangen som mor hadde lært dem, og som de sang kveld etter kveld da de var blitt tatt til fange. Igjen gikk de ut til flokken. De gikk sakte mellom rekkene og sang: «Alene er jeg, og ikke alene.» Hele den trøstende sangen, igjen og igjen. De så at den gjorde inntrykk. Ansiktene myknet opp, men ingen gjenkjenning. Så hørte Barbara plutselig noen som ropte høyt, og en høy, tynn jente kom stormende ut av folkemengden, rett mot moren, og kastet seg om halsen på henne og begynte å synge med. Regina hadde ikke kjent igjen moren sin eller søsteren. Hun hadde glemt språket, både engelsk og tysk, men hun husket sangen som ble plantet i hjertet hennes da hun var liten.

Det var Knut Inge Røen som sang Supper Time. Vi har hørt om søstrene som ble bortførte, men Herren var med gjennom sangen de lærte, og gjennom sangen om Guds nærhet og beskyttelse fant de hverandre igjen. Mange historier vi hører har ikke alltid slik happy ending. Der en blir gjenforent, og det skaper mange spørsmål og mange hvorfor. Og noen ganger vil ikke mennesker bli beskyttet. De nekter Herren tilgang og rømmer både fra han og fra de som er glad i dem. Men tre ting står fast. Herren leter. Han kaller, han søker etter menneskenes barn. Og han ber oss også om å være med han i leteaksjonen. Som Barbara aldri glemte sin søster Regina, glemmer han ikke deg. Han sender ut og leter slik som de som ble sendt til indianerleiren. Han har noen av sine i alle leire for å være et søkende øye, en utstrakt hånd, en munn som bærer hans budskap. Og vi som er Guds barn, vi er alle funnet, fordi Jesu røst og kjærlighet nådde oss gjennom hans venner. Det andre, det er at Herren finner, som vi la sammen til å begynne med, han fant ham i det øde land, blant ørkenens hyl. Jesus gir ikke opp, han holder ut med å kalle og leite og søke. Noen ganger skjer det på en dramatisk måte. Mennesker opplever en bråstopp i livet, og en må tenke gjennom både livet og evigheten. Gud har funnet mange gjennom sykdom og vanskelige tider. Han sendte ikke det vanskelige, men han kom til oss og løftet oss opp, og vi kjente hans varme omsorg og fikk ta imot hans uendelige og uimotståelige nåde. Og det siste, Herren våker og vokter oss som sin øyensten. Dette er et bilde på hvor uendelig verdifull og elsket vi er. Kanskje du skal tenke på om du husker noen ganger der du helt konkret merket Guds beskyttelse. For det er ikke alltid vi legger merke til det når det skjer. Men når vi ser oss tilbake, så ser vi livet i perspektiv og ser hvordan Gud grep konkret inn og beskyttet oss. Når dette er sagt, så vet vi at Guds barn blir både torturert, voldtatt, omkommer i ulykker, på land og på sjø. Guds barn opplever det som andre som ikke tror opplever, både av glede og smerte. Men forskjellen er at Jesus alltid er sammen med sine barn. Han bor ved sin ånd i våre hjerter,

0: Her hørte du sangen «Din frelser rekker sin hånd ut til deg», og det var Marit og jeg som sang. Takk for nå, og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Frokost.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: er Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra Lin en gjøk som sa

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 9. Vi får nyheter.
1: I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Kors-prisen i år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn i Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Jeg klar. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Vi skal frem til et årstall sammen. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss dit. Alle disse tre ledetrådene inneholder ting som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Og det ikke sikkert at den første nødvendigvis matcher et årstall du inne på. Det ikke sikkert andre gjør det heller. Eller det tredje, men i sum så skal de gjerne gjøre det. Og hvis de gjør det, så har du et tall i tanke, 19 et eller annet, 20 et eller annet, 18 et eller annet for den sakens skyld, men du kommer frem til et tall her, et årstall, og vi skal avsløre da mot slutten av timen hva det riktige svaret er. Du din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen eller for det riktige svaret. Det litt opp til deg. Vi starter med første ledetråd nå. Den nye Svinesundsbroen handler om den nye, ikke den gamle, som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige. Den ble åpnet dette året. Den gamle broen jo der fortsatt, men ligger en drøy kilometer lenger nord.

Jeg har funnet frem almanakken. Dag nummer 3 av oktober måned, og vi kan jo nevne igjen at octo på latin betyr 8. Dette var nemlig det egentlig den 8. måneden i året, men så skulle noen keisere ha seg noen måneder da med sine navn på, Julius og Augustus. I dag det navnedag for Evald og Evelyn, og dagen etter to helgener, Evalden Lyse og Evalden Mørke, og de skytshelgener for Vestfalen i Tyskland. Det tidligere Iraks nasjonaldag. De ble uavhengige fra Storbritannia i 1932. De har flyttet datum til 17. juli. Og så det Tysklands nasjonaldag i dag. Vest- og Øst-Tyskland ble gjenforent i 1990, og dette feires som gjenforeningsdagen. Og så kan vi ta med en lokal sak, hadde den sagt. Norsk sak, norsk historie, 1862. Da ble Kongsvingerbanen åpnet. Vi skal snakke mer om historie underveis.

er i godt humør, det håper jeg du også. God musikk har vi I hvert fall fått, og så spiller de inn med meldinger av både den ene og annen sort her. Meget spennende. Vi skal se på dem etter hvert. Akkurat nå så handler det om quizen igjen. Vi på utkikk etter et årstall, denne timen, og vi har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og den vel egentlig best egnet hvis du fra Halden, tror jeg, eller der omkring. Det handler nemlig om det nye Svinesundsbroen. Du vet den broen som man kjører over for å komme seg inn I Sverige når man I Østfold. Ja, eller fra Sverige og tilbake til Norge selvfølgelig. Den ble åpnet dette år I hvert fall. Den gamle broen, den jo der stadigvæk. En drøy kilometer lenger, du kan stadigvæk kjøre over den nå forresten, hvis det skulle være mye kø og sånn. Ledetråd nummer to, samme årstall, og her har jeg neste bit med informasjon. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden får dette året FN-anerkjennelse. De får med andre ord betegnelsen World Heritage Site.

Vi omtrent der vi skal være. Ganske vanlig at noen har rett svar. Ganske mange inne på det, altså innenfor rekkevidde av det riktige svaret, og så det noen som absolutt ute på tur. Ordentlig skivebom, men det lever vi med. Vi har en tredje ledetråd som kommer nå straks, nemlig. Dagens quiz, vi på utkikk etter et årstall. Det var årstallet hvor den nye Svinesundbroen som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige i Østfold ble åpnet. Den gamle broen, den står der fortsatt, men en drøy kilometer lenger nord. Og så sa jeg at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk FN-anerkjennelse. De fikk med andre ord titlen World Heritage Site. Og det jo et sted man egentlig bare bør ha vært minst en gang I sitt liv. Trenger ikke å være det lenge en gang, men Geirangerfjorden for eksempel. Fantastisk. Tredje ledetråd handler om stortingsvalg, for det var det nemlig dette året, og det var en koalisjon, som de selv kalte de rødgrønne, som stakk av med flest seter. Jens Stoltenberg ble statsminister I det som fikk navnet Stoltenberg II-regjeringen. Hvilket år det?

Det var altså to navn som stod oppført I dagens almanakk. Og nå snakker jeg meg litt bort her, fordi jeg venter på at skjermen, der kommer den. Og det Evald og Evelyn. Gratulerer med dagen, etter to helgener fra Tyskland dette her. Også en hel del som har bursdag på dagens dato. Vi trekker frem noen av de mer kjente navnene her nå. For eksempel... Zlatan Ibrahimovic, den svensk-bosniske fotballspilleren, født I 1981. Vi har Neve Campbell inn I dag, hun en kanadisk skuespillerinne, født I 1973, og når du ser henne så vet du hvem Neve Campbell selv om du kanskje ikke kjenner navnet. Gwen Stefani, frontfiguren fra bandet No Doubt, og også med egen solokarriere selvfølgelig. Også bursdag I dag, hun født I 1969, og så tar vi med oss Clive Owen, britisk skuespiller, født I 64, samme dato, samme år som Jostein Flo, fotballspilleren.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Jeg vet nøyaktig hvilket år du ute etter, det en som skriver på en melding til meg og skriver feil årstall. Ja, det litt dumt. Nå skal jeg ikke nevne navn her, men et litt år unna. Så ikke 100%, men du vet i alle fall sånn cirka hvor vi skulle. Det kan jo være det. Riktig svar i dagens quiz var 2005. Året 2005, eller 2005, hvis du foretrekker det. Det var da den nye Svinesundbroen ble åpnet mellom Norge og Sverige. Det var da Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk betegnelsen World Heritage Site, og så var det jo stortingsvalg, hvor de rødgrønne vant, og Jens Stoltenberg ble statsminister i det som ble hetende Stoltenberg II-regjeringen. Og 2005, det var et år med mange forskjellige ting. Det var jo legionærsyke i Østfold. Vi feiret at det var 100 år siden vi ble selvstendige og trådte ut av union med Sverige. Blant andre. 2005, et år som føles litt ut som om det var i går, egentlig, men tiden flyr.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Radio Øst.

Jeg vil helt ærlig si at dette gikk mye fortere enn jeg hadde tenkt. Vi inne I time nummer to av dagens kaffepause. Noen av de ting som har dukket opp her. Bjørn Tore, skriver til meg. Han har fått seg en ny jobb. Gratulerer. Og slapper av på en lørdag. Det synes jeg høres meget fornuftig ut. Karina litt I den motsatte enden. Jeg har fått en video nemlig av et sånt treningsstudio, og her det liksom svetting og arbeid med egen kropp, og det har jeg stor respekt for. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt disiplin til å klare det samme, men Karina hatten av. Siden du har tid til å sende meldingen, så går jeg ut for at den treningen over. Fått masse andre meldinger også, jeg forsøker å svare på dem underveis. Og hvis du klar, vi griper fatt I enda en quiz om et øyeblikk.

Jeg tror faktisk jeg har et æresmedlemskap I Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette I gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Radio Øst.

Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen i sving. Nå det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe enda i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes I alle fall musikken I dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg I løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå. Og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privatmelding, gjerne med en sånn øyeblikksbild av hva som foregår der du også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født I Tønsberg I Vestfold, slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble I 2012 innlemmet I Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue I hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til I dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt I 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

er den 3. oktober, og det er en fin dag det. Du kan jo gå ut og feire den tyske nasjonaldagen, men du kan også velge å unngå sukker 100% i dag. Det er nemlig den store ikke noe sukkerdagen. Det er også dagen for kjærester, herrekjærester, gutter, menn. Og her kan man jo finne på en artig date, eller kjøpe en fin gave, eller noe sånt, og si dette her er kjærestedagen. For gutter, det heter jo boyfriend day, det er ikke noe godt ord for det på norsk. Og i mangel på sånne ting, så kan du jo bare gå rundt og smile så bredt du bare kan. Det er verdens smiledag i dag, og det er jo forholdsvis lett å markere. Det er barnas musikkdag i dag, og det å inspirere et barn til både å like å høre musikk, men kanskje enda viktigere å spille musikk, kan være en god idé. Og så er det dagen for kroppsspråk. Og det er noe man skal være klar over. Kroppen sier mer enn det ordene gjør.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar I dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både I 1983 og 2009. Slått I ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del av Rockheim Hall of Fame. Det reist en statue I hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist, låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

Ja, det var litt av en dag. Først så vi muren falle, og så ble Øst-Tyskland og Vest-Tyskland gjenforent. Vi skal tilbake til 1990. Den tyske demokratiske republikk blir oppløst, og blir en del av Forbundsrepublikken Tyskland, tidligere kjent som Vest-Tyskland, og resten historie, som de sier. Og dette tar de og feirer i dag. Tyskland også inne i nyhetene fra 2010, da de betalte den siste del av krigserstatningen for den første verdenskrig. Ja, du kan jo gjette hva de fortsetter å betale på nå. Husker du Pandora Papers? Det var jo enda en av disse store avsløringene. 12 millioner lekkede dokumenter som ble publisert av en rekke forskjellige mediehus. Og det begynner også å bli noen år siden. Det var i 2021. Historien den utspiller seg foran øynene på oss, og vi skaper sikkert litt historie i dag også. Ja, hvis du vil da.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: En prompenyhet nå, og jeg vet at en god promp, det noe man godt kan finne på å le av, men hva den dødeligste fjert i historien? Og så sier du, det det vel ingen som har oversikt over? Jo da, dette brukes det tid og penger på. En bizarr simulering viser den dødeligste fjert i historien, som forårsaket 10.000 dødsfall. En fis den avleveres gjerne i det stille, i alle fall hvis man i nærheten av andre, men i dette tilfellet så det en romersk soldat som feis, og dette fikk 10.000 mennesker til å dø. og det, jeg beklager at jeg ler av det, men det Josefus som skriver om dette i en bok som heter Jødenes krig, og den 2000 år gammel, og mannen fes, og det endte altså med at folk ble fornærmet, og det ble kastet steiner, og det kom et opprør. Derfor døde 10.000 mennesker.

Jeg har faktisk fått noen meldinger I løpet av dagens kaffepause som går på trontale og åpningen av Stortinget går. To helt uavhengige av hverandre som snakker om hvor imponert de over kronprinsessen Ingrid Alexandra. Og det jeg enig I. Man kan jo mene hva man vil da. Om disse enkelte medlemmene av kongehuset og hva de har gjort eller ikke gjort. Jeg tenker vel at Ingrid Alexandras umiddelbare fortid heller ikke nødvendigvis rosenrød. Hun da 22 og må jo skape seg et liv og en erfaring hun også. Og ja, jeg tenker at de klarer seg godt, ja. Alt til tross. Og jeg veldig glad at mitt liv ikke skal under lupen på en offentlig arena. Jeg hadde vært sagt opp som kronprins, for å si det sånn, det jeg ganske sikker på. Ikke at jeg spesielt ille, men over et helt liv og så videre. Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En ny dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV 2. Slike saker har tidligere gjerne endt med betinget dom.
2: Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB.
1: I Australia 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB.
2: Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Nå får vi programmet Psykisk helse med familie- og psykoterapeut Stein Knutsen.

0: skal bare si velkommen til et nytt program I serien Psykisk helse. Og I dag så jeg på besøk på, et krisesenter og snakker med Vibeke og Ida omkring hvordan det på krisesenter. Vi vet jo, og nå passer det kanskje også litt sånn ekstra godt ettersom vi har hatt så mange alvorlige hendelser I år omkring dette med vold I nære relasjoner. Så, krisesenteret. Jeg husker for da jeg begynte, så var krisesenteret, det skulle man holde hemmelig. Det var bare knapt drosjesjåførene som visste hvor krisesenteret var. Nå det blitt større grad åpent, og det har skjedd mye tanker omkring det. Ifra at dette var, man så krisesenterene som et sted hvor kvinner jobbet for kvinner. Og nå det jo utviklet litt videre, og det kommer vi jo tilbake til. Men ok, nå jeg så heldig på en måte å ha to ansatte på krisesenteret da. Så hva tenker dere omkring det med behovet for krisesenteret, om man skal spørre sånn da?
1: Ja, uten tvil så det behov for krisesenter. Og det nok et behov for mange flere enn de vi ser. Vi tror nok det mange som ikke helt vet hva et krisesenter og hva som kan skje der, og ja, hvordan det å ta kontakt med et krisesenter. Mange kanskje skamfull, men jeg tror mestparten fordi at man ikke vet hva som skjer på et krisesenter.
0: Ja, så da det vel naturlig å spørre hva skjer på et krisesenter, da?
1: Ja, der skjer det mye. Ja. Nei, altså, på et krisesenter så kan man, for det første så kan man ringe. Man kan ha samtaler på telefon, hvor man helt anonym. Man kan komme på et krisesenter og ha samtaler. Man kan ha flere samtaler. Der kan man også være anonym. Det lett å få time, lett å komme på et krisesenter hvis du har behov for det. Du kan som oftest komme på timen eller på dagen. Og man kan komme til et krisesenter for å bo med og uten barn. Og det gjelder både kvinner og menn. Vi har mange menn som kommer hit med sine barn og bor her. Og da bor du her, får eget rom, lager din egen mat, får hjelp videre. Hjelp I det offentlige, søknader. Ja, du får hjelp til å komme deg videre ut av forhold, ekteskap, hvis det det du ønsker. Mange kommer og hit og her en stund, og så drar de tilbake igjen. Så kommer de igjen og drar tilbake igjen. Så det en prosess man igjennom.
0: Da får man her hjelp til å... Dumt spørsmål, men likevel. Får man hjelp til å kunne komme tilbake til det parforholdet man flykta fra?
1: Ja, på en måte så nesten litt sånn, blir det nesten litt feil å si at ja, det gjør de. Men det klart vi kommer med veiledning at de for eksempel kan ta kontakt med familievernkontoret, sånn at de kan gå og prøve å finne tilbake igjen der da. Komme med råd om kanskje hva den andre partneren må gjøre for at partneren som hos oss skal komme tilbake igjen. Så vi prøver jo å hjelpe til der hvor det mulig. Det steder og situasjoner hvor det ikke mulig å veilede til at vi skal reise tilbake. Det kommer jo masse an på også dette med barn. hvis det barn inne I bildet, så det ikke alltid man skal hjelpe til at de skal gå tilbake igjen.
0: Ja, og så si det, dette med at det må stilles noe forventninger hvis man skal dra tilbake til endring hos voldsutøver, som jeg ville ha kalt det da. Mm. Er det noen klare tanker som dere har rundt hva må man kreve? Hva vil dere råd gi de I forhold til å stille krav til for eksempel endringer?
2: Vi prøver vel I hvert fall å si noe om at vi jo kjent med det at I et samlivsbrudd så vil jo ofte den som har utøvd vold være veldig på tilbudssida og love endringer og si at nå skal ting bli annerledes og vi skal få hjelp. Og det vi råder de voldsutsatte til da å sørge for at det blir fulgt opp, at ikke det bare prat og så går det over etter en uke. Eller to, men at vi faktisk ser at vedkommende tar kontakt med psykiatrien eller familievernkontoret, søker sinnemestring, men at det handling bak de løftene som blir gitt.
0: Så dere følger de videre etter at de drar herfra, eller ja, og mens de på krisesenteret da? Så det oppfølging også oppi her, sånn som sier dette med samtale. Man kan ringe, man kan fortsette det gode samarbeidet med krisesenteret.
2: Vi her for brukerne våre så lenge de ønsker det. Noen tar jo kontakt med oss og går I samtaler I forkant av et brudd, at man hjelper til å planlegge hvordan det her skal foregå på best mulig måte. Og så får de jo samtaler om vold og hva slags hjelp som finnes mens de bor her. Og så får de også tilbud om oppfølgingssamtaler etter utflytning, hvis det noe vi kan bistå med på veien videre.
0: Ja, og jeg så jo på programmet så, som dere har ute på internett, da, så kan man få juridisk hjelp på.
1: Ja, hver 14. dag så har vi advokatvakt. Som kommer hit på senteret, og da kan man bestille tid I de to timene advokaten her, for å få råd og veiledning. Da det gratis, en halvtime gratis veiledning av en advokat.
0: Ja, og gratis også, hva koster det på en måte å bo på krisesenteret?
2: Det gratis.
0: Det gratis. Så det gratis å bo her, det gratis å ta imot samtaletilbud, oppfølging her.
2: Ja, og man trenger jo ingen henvisning for å komme I kontakt med oss. Man kan ringe selv, man kan ringe på vegne av familie eller venner hvis man bekymret. Det går an å ringe oss og drøfte saker. Så vi lett tilgjengelig.

0: på krisesenter, så får man...
1: Så kommer man hit, ja. Og hvis det i Bodø, så kan man søke Bodø krisesenter, så man kan...
0: Mm. Det finns krisesenter i nærheten i Norge, altså de litt strettet, men vi heldige her i Østfold,
1: ja.
0: Som har såpass tett med krisesenter.
1: Ja. Ja, for her 5 krisesenter. Ok. Ja, men så det også, man tar kontakt hit. Det vanskelig av og til å skulle ta dette steget, og da kan man få muligheter til å få noen samtaler på forhånd. Har dere noen samtaler med, ja, bruker begrepet voldsutøveren igjen, da?
0: Det hender, ikke ofte, men det hender, altså, ja, men det ikke noe vi da foreslår vi i familievernkontoret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Riktig. Mm. Ja, fordi nå, Oslo for eksempel, så har du jo noe som heter sånn risk i forhold til politiet, og hvor de på en måte arbeider også med samtaler, tar inn, og vet jo at det spørsmål om å anmelde vold også. For da har man jo mulighet til å få kartlagt. Og Sara, man har jo patriark for flerkulturelle, og det er også andre kartleggingssystemer. Har dere mye samarbeid med politi omkring sånne ting?
2: Ja, ja, det har vi. Vi har jo en egen politikontakt som vi ofte drøfter saken med. Ja,
0: og politikontakten vår kan ringe til oss og drøfte saker anonymt, selvfølgelig. Så, og det snakk om et enda bedre samarbeid, men det helt å første trappetrinn, så skal ikke nevne noe mer om det, men det i hvert fall veldig positivt,
1: ja.
0: Det gode samarbeidet vi har nå med politiet, og at våre beboere kan snakke med politiet og spørre om hva skjer hvis jeg anmelder, hva skjer videre, så de uten å anmelde.
1: Ja.
0: Så det en betryggende ting for våre beboere, da.
1: Ja. Og politiet en ting, barnevernet jo noe som skummelt i forhold til mange i denne sammenhengen. Og nå det jo ikke slik at dere har tausesplikt lenger i forhold til barnevernet. Dere har meldeplikt, dere har avvergeplikt. Er det problematisk når dere møter jeg skulle ikke si søkere hit, men man trenger jo ikke å søke seg hit, her kan man bare komme. Ja. Er det problematisk i forhold til det med bekymringer for hva skjer med barna mine?
2: Ja, det er jo som du sier veldig mange som engstelige for at barnevernet skal bli koblet inn. Vi kan jo også si at her, det litt ulik praksis på ulike krisesentre, men her det ikke noe automatikk i at barnevernet blir koblet inn når en familie kommer hit, men i mange saker så ønsker vi et samarbeid med barnevernet. Og erfaringen jo at stort sett så det veldig positivt, men at det har vært, man hører jo mange historier om barnevern, og spesielt utenlandske, som kanskje har blitt fortalt, hørt skumle historier om at barnevernet kommer og tar barna. Så da kan det være at vi må jobbe mye med å dempe den frykten, og erfaringen at når de får en samtale med barnevernet, så forsvinner den engstelsen ganske fort, når de ser at det mennesker som der for å hjelpe til og støtte dem i det valget de har tatt om å forlate voldsutøver og skjerme seg selv og barna.
1: Ja, og så det vel slik at hvis man tar med seg barna og flytter, ja, for eksempel å bli boende her en periode og stoppe samvær med voldsutøver, så har man tatt kanskje det viktigste skrittet i forhold.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En beboer i 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia 10 personer kritisk skadd, blant dem barn, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Ja, da ønskes dere hjertelig velkommen til ønskekonserten her på Radio Øst. I dag, den 30. september, og det siste dagen i denne måneden. Takk for hilsningene dere sender gjennom ønskekonserten. Det jo alltid hyggelig å få en hilsen på radioen. Og tekniker i dag Gry Zakariasen og Bjørg Isebakke leser hilsinger. Så vi skal starte med en gratulasjonshilsen. Sender en gratulasjon til Rakel som har bursdag 3. oktober. Ønsker deg en fin dag, og det hilsen fra Rutt. Og plateønsket hele himmelen åpen over meg. Og den hører vi her med Anne Berit Holter.

Ja, der hørte vi Roland Sedemark med bare en enda liten ros. Så går det videre på ønskeliste her. Vi ønsker å sende en hilsen til Berit Fjell, Kate Grårud, Ingrid Fosser, Elin i Fredrikstad, Randi Skau, med ønske om en flott høst. Det en stor hilsen fra Sigrun og Øyvind. Da var det ikke noe spesiell ønskeplate, men vi har funnet fram Don Cry for Me Argentina.

Ja, dette var da en hilsen fra Sigrun og Øyvind. Don't cry for me, Argentina. På neste hilsen står det følgende. En stor hilsen til verdens fineste Lisbeth og Egil på Kuland. Dere er så utrolig snille, inkluderende og gode, og stiller alltid opp for andre. Vi setter enormt stor pris på dere, og er så glad for å ha dere i livet vårt. Og det er en stor klem fra Lene Thorvaldsen. Og der står det også «Ha en fin dag». Der var det ikke noe spesiell ønske, men da har vi valgt å ta vamp med en liten fugl.

Ja, dette var da en liten fugl med vamp, og det var en stor og god hilsen til Lisbeth og Egil på Kuland. Og hilsen var fra Lene Thorvaldsen. På neste hilsen så står det følgende. Vi ønsker å sende en hilsen til Marit og Knut Erik på Rålsøy, Marianne i Sandefjord, Gry i Halden, Maria Larsen, Inger Olavsen, Venke, Toril og Randi og Vigdis på Årum, Inger Sofie i Våler og Aud Frøne, med ønske om en flott høst. Det er stor hilsen fra Sigrun og Øyvind, med ønskeplata Muddy Blue med Elvis Presley.

Ja, der var det slutt på den melodien. Det var da en hilsen fra Sigrun og Øyvind med melodien Moody Blue med Elvis Presley. Så står det på neste hilsen. Sender en hilsen til alle Radio Øst-lyttere, til Vebjørg i Askim, Sigrun og Øyvind, Gry i Halden, Frøydis og Ragnar, Liv i Kristvik, og ønsker dere alle en fin høst. Det er en hilsen fra Bjørg Isebakke, og plateønsket det er med Roland Hornberg, La oss dele med hverandre.

Ja, det var da en melodi med Roland Holmberg, La oss dele med hverandre, og det var en hilsen fra Bjørg Isbakke. Så står det på neste hilsen her. Vi ønsker å gratulere Terje Fredriksen på Greåker så mye med den store dagen i dag, 30. september. Ønsker deg en flott dag sammen med dine kjære. Det er stor hilsen fra Sigrun og Øyvind. Og ønskeplata er Congratulation med Cliff Richard.

Ja, det var congratulation med Cliff Richard. Og det var en hilsen til Terje Fredriksen på Greåker som fyller dag i dag 30. september. Og den hilsen var fra Sigrun og Øyvind. Og da har jeg lest alle hilsingene som var i dag. Og hvis dere ikke har fått høre ønskekonserten i dag, så ikke fortvil. Den kommer i reprise klokka 12 på lørdag. Neste onsdag er det ny ønskekonsert klokka 14. Og nye muligheter. Så jeg oppfordrer dere til å være med og sende hilsen og gratulasjonshilsener til ønskekonserten her på Radio Øst, og da sender dere til e-mail ønskekonserten alfakrøll radio-ost.no, eller så kan dere ringe på telefon 69 29 42 42. Det er tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokka 10 og 14. Da er det Gry Zakariasen som har vært tekniker, og Bjørge Isebakke har lest hilsninger. Vi takker for følge og ønsker dere en fortsatt fin dag. Og vi skal avslutte ønskekonserten med Farvel til sommeren. Den er med Lasse Berghagen. Takk for i dag.

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland Brann og Redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på et døgn fra søndag ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker, og det gjelder både kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. En beboer i 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Da kan Thomas Nere Aasen ønske hjertelig velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio. Som vanlig skal jeg spille mye god norsk dansbar musikk den nærmeste snøve timen fra artister som Anne-Marie Kvien, Bente Lind, Cowboy Lala og Doodlebugs, for å nevne noe. Vi starter med et band fra stranda på Sunnmøre, nemlig PK og Dansefolket, fra en plate de ga ut i 2012. Skal vi høre en sang som PK har laget om det å kjøre trailer, eller truck som heter USA? Vi skal høre låten som heter Trucker. Når den er ferdig, så kommer låten som etter min mening burde vunnet Melodi Grand Prix i 2026, nemlig Alexander Rybak, og låta som heter Rise.

Da har du hørt sangen om kjærlighetens elv, framført av en som heter Bernt Solvold. Så skal vi til alt skille mer kjent trekløver. Vi skal til trekløvere Claudia Scott, Ottar Biggen Johansen og Casino Steel. De var litt av en supertrio på 80-tallet. Vi skal tilbake til 1983 og høre en sang som heter Ode to Nashville. Når den er ferdig så blir det en annen countryartist. Han kalte seg Country Raymond som artist. Het egentlig Raymond Smith. Dette her, det var vel enten sent 80-tall eller tidlig 90-tall. Country Raymond, han byr på den velkjente låta Sjømann.

Det var sjømann. Seemann het den I Tyskland når unge Lolita sang den. Litt usikker på hvor unga var, men det het I hvert fall Lolita, hun som hadde suksess med denne på enten 50- eller 60-tallet. Nå skal vi til en dame fra Løten I Hedmark som mange kjenner til, nemlig Cowboy Laila. Figurert mye ukeblader og gitt ut flere fine plater. Nå skal vi først tilbake til platen kom I 1980 som het Gi en liten blomst. Det var det aller første albumet til Cowboy Laila. Fra den platen skal vi høre låta Ditt liv. Når den ferdig så hopper vi 11 år fram I tid til platen kom I 1991 som het Veien hjem. Og på den platen så hadde hun funnet seg en ungkar fra Skjåk.

Det var Kobalala som sang om romansen med en ungkar fra Skjåk. Så skal vi holde oss i Hedmark fylke, gamle Hedmark fylke i hvert fall. Vi skal noen ganske få kilometer mil østover for Løten. Vi skal til Elverum og høre gruppa Doodlebugs, som i alle år har vært et av mine favorittband her i Norge, i hvert fall innen dansebanesjangeren. Nå skal vi først tilbake til 1984 og plata Doodlebugs er her igjen og høre låta 1 pluss 1. Deretter plukker vi fram en annen plate som kom to år senere i 1986. Den plata het Lill Marlene, og på den platta skal vi høre låta Lykken kommer, lykken går. Og på begge disse låtene så er det vokalist Åge Heltzen som synger.

Det var musikk fra Doodle Bugs, og så skal vi ha litt gammeldans toner. Vi skal til Fredrik Kristoffersen fra Hokksund i Buskerud. Han var en stor gammeldansartist i Norge på 70-tallet, litt utover 80-tallet. I 1987 hadde han skiftet litt beite, da hadde han blitt kristen. Han hadde blitt frelst og ga da ut en kristen plate. Og i 1987 så kom det en fin sang som het «Syng evangelium Jesus». Den sangen husker jeg fra TV-program på NRK som het «Tro og liv». Det programmet skulle ta opp på video for tanta mi, for på den tiden hadde jeg akkurat fått meg egen videospiller. Og da tok jo programmet med Freddy der han sang sammen med sine to døtre, sang en rekke fine kristne sanger, og en av dem var altså «Syng evangeliet om Jesus». Etter den skal vi ta en eldre låt fra Fredrik Kristoffersen, da skal vi tilbake til den rene gammeldanstiden hans. Vi skal tilbake til 1978, og plata «Tidløse takter», som ga ut sammen med Brødrene Lindqvist på den tiden. Og sangen de skal synge og spille for oss, den heter, skal vi se hva heter den? Jeg bare leter det fram her, ble borte for meg. Her var det «Steng en dør, eller vindu for solen», heter den.

Og da skal vi avrunde med å avrunde programmet i dag. Det gjør vi først med Finn Erlandsen og en sang som heter Åran flyg av sted. Finn Erlandsen som vi kjenner fra dansebandet Reddik fra Molde. Denne sangen her er en av de nyere han har spilt inn. Når den er ferdig skal vi tilbake til 1980 og høre gruppe fra, jeg tror de kom fra Enebakk området der omkring. De kalte seg 2 pluss 2 pluss 2. Vi skal høre deres versjon av sangen Save the Last Dance for Me. På norsk blir det Dans den siste dans med meg, og det passer bra når vi er ferdig med programmet for i dag. Så med de to låtene så takker Thomas Lerossen for seg. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid, så skru gjerne på igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for et hyggelig følge.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Du lytter til Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.
3: Ja.
4: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere I. Mallorca, Roan, med rødvin og sang. Mens

0: Har du besøkt et slikt hotell? Kanskje. Du lytter til Musikk for øre med Kjetil Aabe.
1: Trees of green.

Céline Dion var det vi hørte, som fortalte at vi har en flott og fin verden. Peter, Paul og Mary skal få lov til å fremføre Monday Morning.

en melodi står igjen, og det blir en melodi som du også vil sette pris på inn I ditt øre. Musikk for øre med Kjetil Aabø skal avslutte med Josefin Nilsson, Tears in Heaven.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Da det tid for tyske toner her på Radio Øst.

Den som åpnet tyske toner i dag, det var original Nabtal-duo med Wolfgang Edenharder og Hubert Schaska. På 70-årene startet de og har vunnet Grand Prix folkmusikken i 1988, har fått masse medaljer, dobbelt platin for 1 million i Tyskland, dobbelt plate for 100 000 i Østerrike, platinaplater, 10 gullalbum har de, og mer til. Store artister altså, og de kommer fra Oberpfalz ved Regensburg. Neste som skal synge for oss og spille, det original sydtiroler Spitzbaum med en melodi som heter Halleluja. Halleluja!

Da skal vi ha med oss den østerrikske musikkgruppen Die Paldauer. Masse store slagerer, og vi kjenner vel til noen av de, tenker jeg. Blant annet den store melodien som heter Tanz mit mir, Corinna. Men det ikke den vi skal høre i dag. I dag skal vi høre en melodi som heter Die Hände zum Himmel. Die Paldauer ble startet i 1968, og i tillegg til Franz Grischbacher, som var den som startet det hele, så det også Anton Hofer, Erwin Funder, Renato Wohlleib, Dietmar Ganshofer og Harry Muster. Her skal du få melodien Die Hände zum Himmel.

Da skal vi til Syd-Tyrol og høre De Ladiner. De vant Grand Prix av folkemusikk i 2004, ble også nominert til Østerriksk Musikk Award Beste Nykommer i 2003. Utøverne, de fra Gardena. Dette hovedsakelig ladinisch, men de snakker også tysk og italiensk. Her skal du få De Ladiner i en melodi som heter Das Luis Trenker Lied.

Vi skal over til en duo som heter Cindy og Bert. Melodien Ich komm bald wieder, den ble utgitt i 1973. Det tysk denne duoen, stiftet i 1970. Har flere utmerkelser og en rikholdig mengde med både singler og album. Her skal du få høre Cindy og Bert, Ich komm bald wieder.

En ny duo står klar, det Jantje Smith og Osvald Sattler. Jantje Smith, han heter egentlig Johannes Hendrikus Maria Smith, fra Volendam i Nederland. Makkeren hans, Osvald Sattler, han fra Syd-Tirol, fra Kastelrot, har også vært med i Kastelroter Spatsen. Melodien de har slått seg sammen på, den heter Ikke Sig, Dir, Di Berge.

Da er det mor og datter Maria og Margot Helvig som skal synge for oss. Maria Helvig døde i november i 2010 i Rupholding. De er fra Reitim Vinkel. Stort sett så har Maria og Margot Helvig hatt sine sanger i sammen, men de har også mye for seg selv som singelartister. Men her er de i alle fall i følge med Glück is a Hyttrol.

Vi skal ha med oss en ny gruppe. Det Nokalm Kvintett, som fra Nokbergen i Kantern i Østerrike. De også en stor besetning. Det Gottfried Wilscher, Arndt Herrøder, Edmund Wallensteiner, Dietmar Schwischenberger, Wilfred Widerschwinger, Siegfried Willmann og Markus Holzer. Gruppa den ble startet opp i 1982. Melodien vi skal høre den heter Vom Wilde, Wer weet.

Nå vi tilbake I Tyskland igjen. Det handler om Fernando Express, en gruppe fra Baden-Württemberg. Består av Josef Eisenhut, Hans Olbert, Rainer Prinz og Michaela Sondler. Gruppen den ble startet opp I 1969, så den har holdt på en god stund. Melodien som Fernando Express skal slippe til med heter Die Insel Nirgendwo.

Det er klart for litt country, tysk country, og det er Truckstopp, hvor vi skal slippe til med en melodi. Det er fra Sevetal Marschen i Harburg ved Hamburg. Denne gruppa består av Sisko Berndt, Knut Beverstorff, Lucius Riesling, Ove Lost, Teddy Ebing og Dirk Slag. Dette er også en gruppe som har holdt på en stund. Helt fra 1973 ble denne stiftet i Hamburg. Melodien vi skal høre, den heter Nen Kerl Odel Nen Adonis. Musikk

det nærmer seg slutten, og I dag så det kaptein Cook og de syngende saksofoner som skal avslutte for oss. Dette tyske saksofonbandet, for å si det på den måten, det jo et instrumentalt slagermann, har hatt mange meriter på listene hvor de har ligget godt plasserte over lengre tider. De skal avslutte for oss med en melodi som heter Akropolis Adieu, en gammel melodi som blant annet Mireille Mathieu ble veldig populær med I sin tid. Og med det så sier jeg Inge takk for følget. Det var hyggelig du var med, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Da skal vi få litt variert musikk sammensatt av Roger Johansen.

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svenskt opp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med Hanne Krogh og hennes aller første singel Lukk opp din dør fra 1970, så Thomas Neråsen og Sigbjørn Hemstad på plass igjen med et hyllesprogram til Hanne Krogh her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Og grunnen til at vi hyller nettopp Hanne Krogh i dag, det at hun har fylt 70 år nå i 2026. Den 24. januar fylte hun 70 år, og vi er litt senere med markedet, Sigbjørn, men bedre sent enn aldri. Vi skal spille mye fin musikk med Hanne Krogh i dag. Hun en av mine favorittartister i Norge, blant de kvinnelige i hvert fall, og det blir mye fin musikk. Og Hanne Krogh, Sigbjørn, har du noe forhold til henne sånn personlig når det gjelder det musikalske, får vi si da?
1: Jo, jeg synes jeg har en fin stemme, og jeg husker jeg jo gått fra 1971, for da var jeg i militæret. Så når det var Grand Prix, så vi stusset jo litt på, vi synes jeg var litt ung til å være med i Grand Prix på en måte, og Det var nesten sånn barnesang. Vi hadde jo hatt, hvem var det som var med Grand Prix før? Arne Bendiksen og Odd Børre og
0: Elisabeth. Kirsti Sparbo var med meg.
1: Ja, hun var jo ikke så gammel når hun var med første gangen, og ikke Wenche Myhre heller, så det var vel ikke helt nytt, men Wenche Myhre var vel kanskje 18 år når hun var med den der
0: La meg være ung, det var Wenche Myhre, ja, da var det vel kanskje jeg var i slutten av 10 år, eller litt usikker.
1: Det var 1964, 14 pluss 3, hun var 17.
0: Og Hanne Krogh var 14 da, sangen vi hørte nå, Lukk opp din dør, men når jeg var med i Grand Prix år etter, da var jeg 15 år, men det hadde kanskje ikke gått i dag. I dag er det blitt høyere aldersgrense 15 år til, jeg tror de skal justere aldersgrensen for neste år faktisk, når det gjelder artister i Eurovision.
1: Ja, nå kom vi utenom en, vet du, Thomas, men det var vel hun fra Belgia som måtte lure på alderen for å...
0: Stemmer, det var det Sandra Kim, hun hadde vi et tidligere program.
1: Ja, så hun var 14 eller et eller annet, og da tror jeg aldersgrensen var 15 eller noe sånt nå.
0: Men Hanne Krogh da fikk jo veldig stort gjennombrudd med den der Lykke nær, som vi snart skal høre, ble jo veldig populær på kort tid.
1: Ja, den ble det. Det var en fin melodi. Det var vel Arne Bendiksen som har skrevet den, var det ikke?
0: Tror det var Arne som skrev den, jeg er temmelig sikker på det. Det var jo han som liksom var mannen bakom Hanne Krogh på den tida.
1: Ja. Ja, men skal vi høre på den, og så kan vi ta litt på outro, som det heter på NRK-språket?
0: Vi kan gjøre det. Her kommer Lykke nær, året var 1971.

0: Lykken er en forholdsvis stor slager med Hanne Krogh I 1971, ofte spilles den fortsatt på radio, og vet jeg. Sigbjørn, det står jo I, på nettet at Hanne Krogh født I Oslo, men jeg regner oss som Haugesunding, eller hva det heter, fra Haugaland og Haugesund, men så jeg født I Oslo, hvordan kan det da regne seg fra Haugesund? Det noen røtter som I Haugesund, eller hva det?
1: Jeg tror det foreldre eller besteforeldre som kom fra Haugesund. Dette har ikke jeg studert på forkant nå, men jeg lurer på om ikke det har slekta si I Haugesund, og at hun, nå tar jeg litt på husken, altså, men at hun hadde en del av oppveksten sin I Haugesund, men jeg tror hun gikk noe sånn musikkskole eller noe lignende I Oslo. Ja, nå jeg litt på tynn is.
0: Ja, det jeg har ikke mye peiling på det, men jeg forbinder veldig med Haugesund. Vi skal høre en sang om Haugalandet på slutten I dag. Og Haugalandet, det området rundt Haugesund, så har tydeligvis en veldig sterk tilknytning til det området.
1: Jeg ikke I tvil om at det hadde noe med Haugesund å gjøre, at slekt og sånn fra Haugesund, og jeg tror hun bodde der altså I noen år, men hun ble jo veldig... veldig sånn Oslo-orientert etter hvert og gifte seg I Oslo og ble regnet som Oslo-jente. Hun bor jo opp med Holmenkollen, ikke så langt fra tennisbanen på Holmenkollen.
0: Å gjøre det, ja. Og så har hun ingenting sånn I dialekten sin som stammer fra Haugesund. Det veldig bokmål på dialekten hennes.
1: Det det. Jo gift med en Trygve Sundbø som... som var sportsjournalist I VG og I miljøet rundt der og sønn ene eller har en sønn og han var helt oppe I toppen I poker
0: poker ja, det også en slags idrett på en måte
1: ja, men han var interessert I all mulig idrett og han kommenterer tennis på Eurosport I dag
0: ja, akkurat
1: ja. For å ta det da, så har jeg datter også og hun skuespillerinne
0: Ja, jeg skjønner. Jeg kom på at jeg tenkte på en liten ting. Nå ser jeg på spillelisten her, så hopper vi helt fra 1971 til 1980 musikkmessig, men skjedde det noe særlig med Hanne Krogh utover 70-tallet? Kom det noen plater noe på den tida? Jeg synes det har vært veldig stille under 70-tallet.
1: Det var jo den der reisen til julestjernen, som vi skal vel inn på den, skal vi ikke det?
0: Det mulig vi tar med litt usikker for så hva vi får til mot slutten. Jeg har lagt klar to alternativer som nest siste melodi litt ettersom hvor mye vi prater på god tid vi får. Men Reise julestjern, det var 1976, men det var vel kun den rollen jeg husker I fra Hanne Krogh på den tida. Jeg husker liksom ingen låter og plater eller noe, men mulig jeg tar feil.
1: Nei, men jeg tror du har rett I det. Det gikk ganske mange år. Jeg trodde nesten hun var borte fra... fra sangverden på en måte ja. I de årene her, så kan du lure på vi skulle hatt et intervju med og lurt på hva gjorde du mellom 1971 og 1980
0: Ja, det var veldig koselig å møte henne en gang og tatt en prat med det får vel neppe til, men det kan jo være en liten sånn fjern drøm men I 1980 da, for å ta det så kom det plate, jeg fikk opp øya for Hanne Krogh, for da kom det en sang som heter Kjære Kristine en norsk versjon til en gammel italiensk låt den ble jeg veldig begeistret for den hørte jeg mye på rundt den tiden jeg startet på barneskolen og det vel liksom det første jeg husker selv at jeg hørte med Hanne Krogh
1: Ja, det vel en av de... Jeg tror jeg hadde hørt noen melodier, men jeg visste jeg hadde fin stemme, men den slo litt spesielt, denne her kjære Kristine, det gjorde noe med også.
0: Kanskje vi skal høre på den da, så får vi gå videre etterpå. Vi skal frem til ganske mye på 80-tallet, men her 1980, og kjære Kristine.

0: Det var kjære Kristine som Hanne Krogh spilte inn I 1980 og tror nå på Norsktoppen. Ja, men jeg vet at jeg hørte veldig mye på han rundt den tida. Vi skal hoppe 2 år frem I tid, hvis Sigbjørn bare nevner forbifarten at vi fant faktisk en albumutgivelse med Hanne Krogh fra 1978, men der var det veldig mye ukjente sanger, så jeg tror det ble litt mer sånn flopp nærmest salgsmessig, men vi går til 1982, Sigbjørn, da kommer det plate og sangen da. Den tar oss vel egentlig med til hovedstaden I Usbekistan, Samarkand, men det kanskje ikke det som meningen med sangen, at det skal være noe hyllest den byen. Det litt mer overført betydning, tror du ikke det?
1: Jeg tror det, Thomas. Han, Torstein Bergman, som har skrevet denne melodien, det en svensk visesanger, og han lagde også mye melodier til Dan Andersson, som han var fra midtre Sverige. Og han, jeg tror han har skrevet denne her og at Samarkand, at det liksom et sånt lykkested. Den var mye brukt I svenske visebøker.
0: Og her I Norge vet den gjort med Birgitte Grimstein versjon.
1: Ja, og det gjort med flere andre svenske som har denne her på repertoaret.
0: Tror du har gjort med noen dansebande? Jeg lurer med Ingmar Nordstrøm, så I hvert fall et eller annet danseband som har gjort den, tror jeg.
1: Ja, jeg så på det for ikke så lenge siden, men jeg tror også det danseband, men jeg tror også det visesangere som har gjort den. Den anerkjent, det står I mange svenske visebøker. Ikke så kjent I Norge, forresten.
0: Nei, kanskje større I Sverige enn Norge, vel, jeg tror jeg. Jeg kjenner godt her, jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
1: Ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband, og jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
0: Det noe med det, det sånn veldig diffus sjanger egentlig, men denne sangen da, den kom I 1982, var det noe stor hit? Fra Hanne Krogh hadde noe som var større på den tiden, litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
1: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Krogh rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
0: Stemmer det der, hadde med, det var der den låten låg, som den nordiske viser.
1: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
0: Jeg trodde det var et

0: Det var om du noen gang kommer fra, eller om du en gang kommer fram til samme kan, heter han kanskje, fra 1982. Vi prater på denne plata, Nordens vakreste, som Anne Krog kom med 1982. Jeg trodde jo egentlig at denne sangen lå på den plata, men det gjorde den faktisk ikke. Han ligger på en annen plate som kom i 1982. Hun kom med to plater det året, så da var han veldig produktiv. Det kom en plate som het Alene, og der fant vi denne Samarkand-sangen. Da neste sang, Sigbjørn, den lå på Alene-plata, og der har du litt sånn spesiell historie. Store forteller rundt han som laget sangen, eller laget norsk tekst da. Dag Frøland, han som hadde originalen denne sangen her, mange husker sikkert Levende lys. Og der ble det en liten sånn konflikt.
1: Ja, det var noe som Dag Frøland hadde med på noe Chat Noir underholdning. Nå tar jeg på hukommelsen, og jeg mener at Dag Frøland framførte den selv. Jeg tror han hadde noe sånn klovnedrakt på seg, så vidt jeg husker. Han var jo litt spesiell i typen Dag Frøland. Og så skulle Hanne Krog spille inn den der, for hun syntes den var så fin, for det er vel egentlig en fredslåt, var levende lys over hele Europa, det var vel da krig mellom Sovjet var vel alltid litt vanskelig å ha med å gjøre i forhold til USA, og du hadde Falklandsøyene mellom Argentina og England og sånt, og jeg tror det var noe om at det skulle være fred.
0: Det var nok da, så er det opprinnelig fransk, litt usikker på han kommer fra et annet land, litt sånn muligens fransk, litt usikker.
1: Ja, det kan det være, men det var teksten som han var så opptatt av, så han synes nok at Hanne Krog var litt for ung til å virkelig framføre den låten.
0: Men du fikk lov til slutt?
1: Ja, vi har i hvert fall framført den.
0: Det har jeg gjort, Dag Frøland har jo gjort den på plate, som har gjort den begge to i studio. Men hvem som har vært mest populære, kanskje Dag Frøland sin var den mest populære?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han solgte så veldig mye plater, tror du?
0: Nei, han gjorde det litt. Det er kanskje bare en single, at jeg er litt usikker på om han ga ut noen single. Han ga ut plate i forbindelse med showa sin, eller hva det var.
1: Ja, nei, det kjenner ikke jeg til. Hans karriere er litt forbigått for min del.
0: Og så er det Hanne Krog det handler om i dag, og er det noe mer å si om Levende lys, eller har du sagt det du skulle si om den sangen?
1: Nei, jeg forbinder det med en sånn fredslåt, og at Hanne Krog gjør det veldig bra her, så la oss høre på Levende lys.

0: Det var «Jeg vil leve», norsk versjon av Flashdance-låta «What a feeling» fra 1983. Og når vi har passert 1983, Sigbjørn, da nærmer det seg et litt sånn veiskille i karrieren, Sanne Krog. For da slår han seg sammen med en norsk-svensk syngedame, og der fikk de veldig god og bra suksess. Spesielt med en låt som vi skal styre utenom i dag, for den har vi spilt to ganger før. Men det var vel rundt 1984, tror jeg, at Bobby Socks-eventyret startet, var det ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det var vel det, og det var vel en liten overraskelse for Elisabeth Andreasson, ble jo på den tiden, Andreasen i dag, ble på den tiden sett på som svensk, selv om hadde tilknytning til Møre og sånt, og så var det Göteborg hun vokste opp i, og hun hadde jo et sterkt samarbeid med Kikki Danielsson, så jeg ble litt overrasket over plutselig skulle begynne med Hanne Krog.
0: Ja, for det var skip som gjaldt sånn rundt 1982-83.
1: Ja, du hadde den der dag etter dag, ikke sant, som kom ganske høyt opp i Grand Prix, og så det var Skips som var det store, så jeg trodde kanskje de skulle fortsette litt samarbeid, og Elisa Bette Andreasson skulle stå på egne ben.
0: Men hva var grunnen til at hun slo seg sammen nettopp, Hanne Krog? Har du hørt noe om det noen gang?
1: Nei, men jeg tror ikke karrieren til Elisabeth Andreasson var så veldig stor utenom det samarbeidet med Kikki Danielsson, så det kan hende at Kikki, hun hadde jo en stor karriere med siden av, større enn både Hanne Krog og Elisabeth Andreasson alene.
0: Ja, for Kikki var den største av dem i hvert fall.
1: Ja, hvis jeg sa de tre der så salgsmessig, så er jeg ikke i tvil om det.
0: Nei, det er sant. Men Bobby Socks dukket opp i 1984, tror jeg det var, og de la seg på litt sånn spesiell stil, litt sånn, skal vi si, er det liksom 50-talspreg, eller hva er det egentlig?
1: Ja, det er mulig, det er 50-tallet, jeg forbinder det litt med sånn 20-tallet, med sånn glade melodier egentlig, men Roaring Twenties som det heter, men det er mulig at det er vel litt 50-tallet over når du sier det, Thomas, jeg har tenkt på det som 20-tallet, men kanskje mer 50-tallet.
0: Det er 50 jeg forbinder med, også den 20-tallet er litt sånn innenfor der også, litt usikker på den, men vi har jo spilt La det svinge da, Grand Prix-vinneren fra 1985, den har vi spilt i hvert fall to ganger før i programmet vårt siste halvannet året, så derfor spiller vi en annen Bobby Socks-låt i dag, men du vil kanskje si mer om Bobby Socks?
1: Nei, men jeg må vel si at det var en spesiell dag, det var jo nesten som fotball-VM dette her, når de vant i Göteborg, disse to, du husker hvem, hvorfor de var i Göteborg?
0: Ja, det var fordi Herreys vant året før.
1: Ja, korrekt, korrekt. Det var dagens quiz, Thomas.
0: Den bestod jeg.
1: Den bestod du. Så det var vel nesten folkevandring fra Svinesund og opp i hvert fall, den dagen i mai i 85.
0: Og så kjørte vi en sånn rosa Ford Escort, tror jeg det var.
1: Ja, det passer vel med sånn 50-tallstil, som du sier. Så det var kanskje da de fikk, de kalte seg jo Bobby Socks allerede da, så de hadde vel kanskje noen planer om videreføring de drev om med noe hvitt og svart skjørt med ruter i, var det ikke det?
0: Det var muligens det, jeg tror Bobby Socks startet opp året før de var med i Grand Prix som hadde. Det var kanskje ikke på grunn av Grand Prix at de startet opp.
1: Nei, men at det var litt sånn planlegging at de skulle ha en videre karriere med Bobby Socks, tenkte jeg på, med litt sånn 50-tallstil, la oss kalle oss det. Og det var jo et veldig fint øyeblikk å være med i europeiske Grand Prix-finalen da.
0: Det var det jo. Men sangen vi skal spille da, den kom vel samme år som La det svinge. Vi skal høre om vår egen, der vi driver med selv, radio eller radio. Det var jo en, ikke en stor slager, men i hvert fall en låt som ble en del spilt.
1: Ja, jeg husker den, så, og det passer vel med, jeg forbinder det liksom når du sier radio og den der låten der, nettopp med bil og bilradio, ja.
0: Det er det du tenker på, ja, det kan hende.
1: Ja, det er mulig, vi spiller radio.

0: Det var Bobby Sox och låta Radio, och Bobby Sox vart ju så väldigt många år, Sigbjørn. Det kom en hit i 1986, Waiting for the Morning, lupen det vart den sista hitten doms egentligen för de la upp.
1: Jag tror att hvis du snakker hit så jeg ganska säker på det att det ikke kom noe særlig etterpå, så jeg tror Bobby Sox døde litt hen etter hvert, ja.
0: I løpet kanskje ble slutt rundt 1987 eller omkring, men mulig ved noe comeback at.
1: Det kan ha vært, og Hanne Krogh var jo med i, var det ikke det, i Just for Fun?
0: Just for Fun, det har ikke tatt meg noe låt ifra den tiden, det burde nesten hatt, men det tok vi ikke med i dag, men du var med der en periode og gjorde ganske bra suksess der også.
1: Ja, det var vel et band som stort sett dreide seg om den Grand Prix på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke?
0: De drev med mye annet, de drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlige forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det, sa Tromfa NRK gjennom å være til Mrs. Thompson, som låten het. En ganske fin låt, egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel det. Etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det jo lenge til julanda, men vi må ta med en julesang. Før i 1976 så gjorde Hanne Krogh en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjern. Og selv om det en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med at hun prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva drev med fra 71 til 78. At det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med altså film eller musicals og teater.
0: Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan hende det forklaringen, og Reisen til julestjern, det jo en av mine store favorittfilmer. Jeg måtte alltid se den på kino, men pappa det var i barndommen. Jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var Jan pappa på kino sammen, det var vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde jeg datter som ikke var så stor, så det, den sto på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner, og så var det en sang da, Sonja sang til julestjerne, hun heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også, kanskje?
1: Ja, hva det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja. Vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjern til julaften, ja, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjern.

0: Ja, da har vi faktisk kommet frem til vei senere, vi, dette hyllesprogrammet til Anne Krogh Sigbjørn, og vi har fått spilt en del fine sanger og sagt litt om karriere hennes, men per i dag så er jeg litt usikker på hva Anne Krogh egentlig driver med. Er hun aktiv innen musikken, eller hvordan er det? Vi har vel ikke helt oversikt om det er noen til oss, tror jeg.
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg forbinder etter 2000-tallet at jeg har hatt mye sånne konserter, eller kanskje nedover i Vestfold og lignende, at jeg har vært med på en god del av sånne konsertoppsetninger.
0: Det skal jeg tro, ja, at jeg driver mer med live-opptreden framfor å spille en plater.
1: Ja, det har ikke vært noe særlig lønnsomt, og det platesalget hennes, det er vel, hvis jeg skal se helt sånn seriøst på det, det er ikke som en Totenbjørn sa til meg en gang, at da de platene han hadde gitt ut, de kunne ta og bære i hånda.
0: Det er litt mer enn det, tror jeg.
1: Det er litt mer enn det, men bortsett, hvis du tar vekk denne her La det svinge, og denne her Bobby Socks etterpå Waiting for the Morning, så det er vel ikke all verden har solgt, innbiller jeg meg.
0: Nei, hun er vel ikke til Norges mest selgende, det kan vel si. Det er litt rart egentlig, men hun er jo ikke det.
1: Nei, men det er nok en utfordring for, det har jeg hørt før, og det gjaldt litt i Sverige også. Damer som synger alene har litt trøbbel med å selge mange LP'er.
0: Og de har deg, ja, det er liksom pussy fenomen.
1: Ja, men du som har drevet med danseband, du vet, de solgte, i hvert fall på 60-70-tallet, så solgte de veldig mye.
0: Ja, vi har jo Anne Nørst i nyere tid, ja, hun driver egentlig alene, og hun har solgt veldig mye.
1: Ja, men da er det over på en litt annen sjanger enn det Anne Krogh driver med.
0: Ja, det er jo absolutt.
1: Så da blir det noe annet, tror jeg. Men ja, Norge er jo ikke mer enn 5,5 millioner mennesker, og en god del som ikke har noe tilknytning til Anne Krogh har jo, jeg vil si, skal vi si at det har vært en sånn veldig ærlig artist på en måte. Du føler at du, hun tar fram det hun liker selv å synge, og jeg har ikke tenkt så mye på publikum.
0: Det er nok mye mulig, det, ja. Men tida flyr ifra, Sigbjørn. Vi må avrunde det med å gjøre med en sang som handler om på en måte der jeg har røtten sin, da, bort på Haugalandet. Sangen heter Haugalandet, kom i 1998, og etter 1998 har det ikke kommet så mye på platefronten for Anne, tror jeg.
1: Nei, jeg tror som sagt jeg driver mye med konserter, og det, jeg vil jo si, hvis jeg skal fremheve noe nå på slutten av programmet, så er det den der Nordens vakreste, den synes jeg er en veldig fin LP. Også salgsmessig så har jo Anne Krogh og Elisabeth Andreasson delvis så levd mye på den der La det svinge.
0: Det er det ingen tvil om. Men da er vi ferdig for i dag, Sigbjørn. Bare si korte ord om neste gang. Det gikk bort en veldig stor dame nå nylig, Dolly Parton. Vi må hylle henne, det gjør vi i begynnelsen av november.
1: Ja, fra Tennessee, og da snakker vi om en dame som visste hva publikum ville ha.
0: Det gjorde nok en av de aller største, tølle med Donald Trump, drev å framheve henne.
1: Det var vel delvis for da at hun var en av de artistene som ikke protesterte mot at han er president.
0: Kanskje det var det de gikk på, ja. Men vi har i hvert fall sikkert mye å si om Dolly Parton og veldig mye fin musikk å spille, så jeg kommer tilbake til neste måned.
1: Ja, det ble et spennende program, og hun, som sagt, jeg synes det uttrykket hennes er godt. Det koster mye å se så stygg ut, eller et eller annet sånt hun sa.
0: Ja, jeg skjønner. Men da avrunder vi med Haugalandet fra Anne Krogh, og så vil jeg takke deg, Sigbjørn, for at jeg bør med å bidra til i dag også. Da blir det Dolly Parton i første sendingen i november, hvis alt går etter planen. Så her kommer Anne Krogh til slutt i dag med sangen om nettopp Haugalandet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Ja.
1: Så var det tisdag ettermiddag, og klokka 14.06. Her skal Kjell og Simen hjelpe til at du får et hyggelig ettermiddag. Vi har som vanlig plukket fram trekspillmusikk, både kjent og ukjent.
0: Ja, og publikum vårt, holdt jeg på å si, jeg mener lytterne selvfølgelig, de har jo etter hvert innsett at vi har en favoritt I Jon Fjellby, selv om han for lengst har forlatt oss. Men komposisjonen hans lever jo videre da, og nå skal vi få høre en av hans aller første komposisjoner. Den ble skrevet da han var 15 år. Hilsen til Eidskog, og det Bjørn Hellbergs kvintett fra Fredrikstad som spiller.

0: Vi er helt klart inne I en ny årstid. Vi har allerede sett de første reklameinnslagene for julegava I posten.
1: Ja, det lenge til jul. Akkurat I dag ser det jo veldig fint ut ute. Da. Det ikke vært noe løvfall, og sola skinner jo som bare det. Vel, vel, vi skal komme med mye god trekspillmetrykk før jul, og aller først til ære for den nye årstiden da. Så har vi Autumn Leaves på platetallrekten her, eller Høstgule Blader. Det Edgar Svensen fra Fredrikstad, som sammen med Knut Henriksen på klarinett, står for denne innspillingen her.

0: Og det er stemningsfull musikk det der, Simen.
1: Ja.
0: Ja, varme da.
1: Ja, sikkert.
0: Nå skal vi litt over på gammeldans, faktisk.
1: Ja.
0: Du vet hvor Lekvoll-guttene fra?
1: Ja, kan ikke du fortelle det til publikum?
0: Lekvoll jo et sted i Sarpsborg-distriktet. Og guttene som spiller flott gammeldans, de har nå kalt seg for Lekvoll-guttene, og så har de tenkt å spille Fantasisnoa av en som heter Kjell Andersson.

0: Artig sagt det der, men jeg har vel følelsen av at en eller annen gammel selvbygg hadde snudd seg I grava når det ble sagt at den skulle danse pols, Simen.
1: Det meg du snakker om?
0: Ja, for eksempel deg. Ja, ja, ja. Ja, tilbake til Simen da. Han og Arnstein Johansen, vet jeg, liker godt søramerikansk musikk. Og det gjør undertegnet også, så her blir det samba-samba.

0: En serenade med spor til Italia kommer nå. En gang i 1999 spilte Fredrikstad Trekspillklubb inn denne neapolitansk serenade.
1: Ja, det får også meg til å gå litt historisk tilbake, Simen. Borg Trekspillklubb var med på Østlandsk Trekspillfestival på Lillestrøm, husker jeg. Det kan ha vært rundt 1970, tror jeg. Og hva spilte vi? Jo da. Neapolitansk serenade. Og hvem dirigerte? Jo da, Kjell Sæther. Neapolitansk serenade.

0: Ja, dette var napolitansk serenade av Fredrik, med Fredrikstad Trekspillklubb. Og har du vært med på den og spilt den, Simen?
1: Nei, men jeg skulle gjerne ha vært med på den.
0: Ja.
1: Det jo en likende melodi.
0: Artig sånn underholdningsnummer, ja.
1: Det det.
0: Ja.
1: Men hva hadde trekspillverdenen vært uten Pietro Frosini? Jo, trolig langt fattigere. Sone Banger og Søren Rydgren minner oss på dette. Vi hører vårserenade.

0: En av våre beste trekspillere for øvrig I Østfolding emigrerte til Sverige I relativt ung alder. Her arbeidet han med sin kontrabass og sitt trekspill I Sveriges Radio.
1: Olav Wernersen var ikke sjelden hjemme, det vil si I Borge, hvor han hadde sine foreldre, og at pleiet omgang med Per Grimstad. Dette resulterte blant annet I samarbeidsprosjektet, nemlig CD Lett I øret. Her kommer et solonummer av Olav Wernersen fra denne CD-en, Norwegian Gypsy Dance. Det Olavs komposisjon, og med seg har han Gunnar André på keyboard og Nils Dalander på slagverk.

0: Vi har vel ikke tenkt å glemme Roland Sedemark I dag, Simen.
1: Nei, det har vi ikke glemt.
0: Nei, da, han jo med, alle spør jo etter Roland, og det liker vi, og vi har jo noen CD-er her, så vi gjør det, og hva har vi tenkt å bruke?
1: I dag skal vi gjøre det med noe som kalles for Stockholms melodi.
0: Nydelig musikk.
1: Ja.

0: Jeg blir ikke trøtt av å høre på høyt og lavt svingteam fra Sarpsborg, jeg, Simen. Det ikke fordi jeg så veldig lokalpatriotisk av meg, men her skal vi få anledning til å høre et stykke av Mr. Parrish, som heter My Secret Love.
1: Nei, det elegant utførelse, Kjell.
0: Ja, det helt sikkert.
1: Ja.

0: Det har ikke vært mye polka I dette programmet, Simen.
1: Har det vært noen I hele tatt?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men jeg kan jo ikke vente at vi skal ha med alle sjangere I løpet av et program, da. Det, okay. Vi gjør kanskje så godt vi kan, men vi har jo tatt mål av oss til å være variert.
1: Det har vi gjort.
0: Å ha variert program.
1: Ja.
0: Ja, det blir polka da selvfølgelig, og det blir duettspill av Ebbe Ularbo og Rolf Dahlstrøm, og de skal spille en som heter På Østanbyloge av Kalle Ularbo,

0: Ouais, klassisk musikk for noe, Simen?
1: Den var litt av en utfordring.
0: Den var litt for rask for deg.
1: Vi sitter her med dansemusikk stort.
0: Ja, nemlig. Den var ikke forberedt på noen måte.
1: Nei.
0: Jeg vet hva, det seriøs musikk jo mange som bruker I stedet. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det på en måte feil, jeg for min del. Har en forklaring på hva som seriøs musikk.
1: Synes jo det her seriøst nok, ja.
0: Ja, for all del. Ja. Altså, seriøs musikk, det musikk som spilles med respekt for komponisten.
1: Ja.
0: Det tror jeg holder mål I alle sammenheng.
1: Det ærlig på den.
0: Ja.
1: Men har vi glemt Thorald Tollefsen I dag?
0: Nei, det nettopp derfor vi kom inn på dette her med klassisk musikk, da, eller seriøs musikk.
1: Ja.
0: Han har jo spilt en god del av den typen musikk, og her skal vi få høre ham med en klassiker, for å bruke klassiker sånn, det jo helt sikkert riktig. Liebesfreud, eller kjærlighetsglede, og den fremfører han på sin vanlige enestående måte.

0: Ja, det ser ut som forberedelsene har gått litt rart fort her, Simen.
1: Ja.
0: Vi har notert oss feil spor på den der, men den var jo fin, den der da.
1: Ja.
0: Det var en brudemarsj, faktisk.
1: Absolutt.
0: Ja, med litt fiolin og... Jeg
1: kalte det for kjærlighetsglede, så det må jo være...
0: Ja, for all del. Men selvfølgelig, Liebesfreud med Tollefsen, den prøver å få med neste gang, tror jeg.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Men da går vi videre for å høre en begin fra Modern Suite av Renato Bui. Det Halden Trekspillklubb som såpass langt tilbake som 1988 spilte inn denne suiten. Men altså, begin...

0: Så får vi lov til å takke for oss for denne gangen. Neste gang, det vil si 17. oktober, vi på gang igjen med all slags musikk spilt på trekspill.
1: Og vi skal bruke siste innslag til å presentere en ny artist for oss, nemlig Emil Johansen. Det vil ta for lang tid å gå inn på hans prestasjoner her og nå, men se fram til neste program. Der vil vi presentere mer enn hans utførelse av Rimsky-Korsakovs Humlens flykt, eller The Flight of the Bumblebee. Kjære Simon, takk for seg. Her kommer Emil Johansen.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Klokka blitt 19, og det betyr at programmet Lørdans skal på lufta. Programleder Kari Olsen.

Ja, da det Tona Dainstrøyt ut med Walk of Life. Det betyr at det jeg, Kari, som skal sitte her på denne lørdagskvelden sammen med dere lytterne. Da. Og vi har kommet til lørdag den 3. i 10. Det går så fort nå, mørkt og trist ute her også. Regn og Laila har sett sol, men den vet jeg ikke hvor det. Men nok om det, jeg ønsker dere lytterne hjertelig velkommen til å høre på meg i kveld. Jeg har blandet musikken min og har lytternes time, og jeg har spørsmål. Radio Øst taler på 97,3 DAB, internett eller radioplayer. Tre plater som dere kan sende hilsen på er plukket ut i dag også. Så skal vi gå igjennom dem etter hvert. Telefonnummeret hit inn til Radio Øst er 69 29 42 42. Dere kjenner meg så godt nå at dere hører at jeg har dårlig stemme. Det har jeg hatt veldig lenge, men jeg har nå fått beskjed at jeg må ta vare på den så ikke jeg mister den helt. Så vi skal nå komme igjennom de tre timene dere. Teknikeren min i dag, det en Andreas. Han skal styre spakene på meg, og jeg skal være med han, og vi skal gjøre alt det sammen. Og så har jeg med meg Laila. Hun min produsent og telefonvakt, og så har jeg med meg Gunnar som telefonvakt. Hjertelig velkommen skal dere være. Jeg startet med den vanlige sangen på lørdagskvelden, og det Nå er det lørdag igjen med Flamingo-kvintetten.

Ja, det var den første sangen i kveld. Nå det lørdag igjen. Beklager stemmen min, dere. Men jeg har vært her så mange, mange, mange ganger, så dere vet at jeg sånn jeg akkurat nå og disse dager. Men nå skal teknikeren Andreas og jeg gå gjennom de tre platene som dere kan sende hilsen på i dag, til venner og kjente. Og så husker dere det som sitter helt alene, ensomme, som aldri får en hilsen. Veldig viktig å ta med dem også. Første plate dere kan sende hilsen på i kveld, det altså En stein nede i fjæra, og jeg vet noen som liker den ut på Krokkerøy, og her kommer den lill med Hornsø.

snakker. Det var første plata i kveld. En stein nede i fjerde, det er helt riktig, det var Holsven. Plat nummer to, det er ABBA. Thank you for the music.

Der hørte dere Flamingo-kvintetten med en dans. Nei, nå surrer han noe grådig her. En dans på rosor med Flamingo-kvintetten. Der tok jeg den tilbake igjen. Her et spørsmål. Han var den mest vinnende norske roer gjennom tidene, dere. Hvem skal vi frem til da? Og hvis dere vet svaret, så ringer dere inn på 69 29 42 42. For nye lyttere så er det altså lørdagskvelden med Okari nå. Og det har ikke variert middagsmeny, for det er lørdagskvelden. Og vi skal sitte her sammen i 3 timer med musikk og spørsmål og lytternes time. Jeg tror vi skal ha en artig kveld, ja. Og så skal vi gå over til litt annen musikk her, dere. Og da kommer ERM med Everybody Hurts.

Jeg trodde nesten han hadde begynt på nytt igjen, jeg. Bare han var jo så grådig lang, da. 5 minutter, eller 6 minutter, eller noe sånt. Men nå skal vi trekke under neste melodi på det første spørsmålet i kveld, og da skal produsenten min komme og ringe opp delminner nummer... Den første delminneren i kveld som jeg skal snakke med. Og mens hun gjør det, så hører vi på Ane Brun og Magruin. Nå kan jeg ikke snakke heller. Magrugada og Ane Brun med Lift Me.

Ja, det var Elvis det jo. Don't be cruel. Ja, dere, jeg har et spørsmål ute. I hvilken by... I hvilken by rodde Terje Vigen ut fra hvor i det i dag står en statue av ham? Så ringer dere inn på 69294242 for å gi et svar. Premielista fikk jeg nå, det altså et radio Østkrysset på 2026. Det jo populært, nå begynner det å gå på slutten av dette året, dere. Annen premie en bok med notisbok, kulepen og post-it-blokker. Og så det en kulepenn da, som dere kan vinne på denne kvelden her. Så skal vi snart gå gjennom de tre platene, men jeg venter litt, men jeg kan nevne dem da. Første plate, det en stein nede i fjæra med Holmsve. Plat nummer to, Thank You For The Music med ABBA. Og plat nummer tre, det var Høstens Farver med Bjøre Haaland. 69294242 ringer dere inn. Da skal vi høre på en Cliff da. Det liksom lettere det. Det er Cliff, det On The Beach.

0: ja.
1: Første plata i kveld, dere, det Holmsve med en stein nede i fjæra. Så kommer Abba, plate nummer to. Thank you for the music.

Det var platt nummer 2 I kveld. Thank you for the music med ABBA. Plate nummer 3, det Bjørn Håland som skal synge om høstens farger, og det det her altså. Det høstfarger her ute, og så regner det.

Ja, det var platt nummer tre, den Høstens farger med Bjøre Haaland. Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vil sende en hilsen. Nå kommer vi til å trekke på spørsmål nummer to under neste melodi, og det er også Hans Garvåsen da. Og da skal vi høre på Du er min solstråle.

0: Ja, det ikke godt å vite om det, sommeren blir varm til neste år, dere. Vi har hatt en fantastisk sommer, og det kom, men den ikke lenger nå, altså, for nå går vi mot mørkere tider, og det liker jeg den til. Men før jeg tar inn delvinner nummer to i kveld, legger jeg ut spørsmål nummer tre. Hun synger hendene mot himlen, som fikk sin renessanse for norske supportere under årets VM i fotball. Jeg vet ikke om jeg leser helt riktig, så. Hun synger hendene mot himlen, som fikk sin renessanse for norske supportere under årets VM i fotball. Hvis dere vet svaret, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer to i kveld. Hallo?
1: Ja, hallo, ja. Hallo, ja.
0: Hallo, ja. Nei, nå skal vi langt opp i landet, vet du.
1: Ja, vi skal i stykket nå.
0: Nå skal vi opp til Vossentur.
1: Ja, Voss, ja, stemmer det.
0: Ja. Er Kai med?
1: Ja, det er Kai, ja.
0: Ja. Jeg kjenner deg på stemmen, vet du, Kai.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Jeg burde vel gjøre det.
1: Jeg er litt i samme båt som deg. Jeg er litt hes, jeg vil.
0: Ja, det har vært en måned, så nå vet ikke jeg, men legen sa at jeg måtte spare stemmen litt, eller så ble jeg enda verre.
1: Ja, akkurat.
0: Her nede så blir det i hvert fall ikke noe bedre nå i dette været her.
1: Nei, det er helt sikkert. I dag har det vært ganske bra her. Det har vært med sånn lange bygge, men i går var det helt nydelig her.
0: Ja, nei, det har vært, ja, det er sånn opp og ned. Vi har hatt mange fine dager, men i går og i dag har det vært sånn november, liksom. Tåke og regn. Og. Det er ikke noe koselig hetet, Kai.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, hvordan tror du det går med fotballen i morgen, da?
1: Nei, du, det regner jeg med at det blir tap.
0: Har du sett så dårlig lag? Det var akkurat som å se Sarpsborg eller Fredrikstad ute på banen.
1: Ja, du sier noe.
0: Ja, men det er jo...
1: Nei, men du må huske at det er gode lag de møter da.
0: Ja, nei, men det nå var jo helt bedrøvelig, for ja. Å si det rett ut. Men, det er godt ikke vi har kommet på denne linja der, Kai.
1: Ja.
0: Ja. Du, Kai, hva skulle vi frem til her?
1: Grimstad, tenker jeg.
0: Ja, har du vært der og sett den, eller?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg tror jeg har kjørt gjennom Grimstad en gang.
0: Ja, men du la ikke merke til noe stat. La ikke merke til noe stat. Hadde ikke tid til å se på det.
1: Nei.
0: Jeg er ikke så nøye hele, Kai. Men i hvert fall så er det helt riktig svar, og delvinner nummer to, og så skal de få sende en hilsen, så vær så god.
1: Ja, da tar jeg deg og teamen ditt først, så jeg ikke glemmer det.
0: Ja, det skulle ta seg ut.
1: Ja, så sender jeg... Så sender jeg til borte i Forsvarsborg og Frøyget, alle som kjenner meg.
0: Ja.
1: Og så sender jeg til Aud på Kråkerøy.
0: Kjempefint. Aud og jeg kunne vi på, opp på tur i går. Vi var i Rakkestad.
1: Hva sier du det,
0: ja? Ja, og det var litt morsomt den turen der, for vi kjørte rundt og rundt, og vi kjørte feil. Bare sånn anleggs. Det var anleggsarbeidere, så vi hamna nesten i Sarpsborg før vi snudde igjen.
1: Ja, akkurat.
0: Så den turen opp til Rakkestad ble veldig lang.
1: Ja, han gjorde det da.
0: Ja, men han gikk bra hjemover da. Så vi kommer både opp og hjem.
1: Ja, men det er jo bare det viktigste.
0: Ja, det er det, Kai. Men da ønsker jeg deg en fin lørdagskveld, ja. Og så fint søndag.
1: Ja, like sånn til dere også.
0: Ja, fint.
1: Samme til dere.
0: Ja, Kai, det er fint. Da snakkes vi sikkert igjen.
1: Det gjør vi sikkert. Ja.
0: Ha det riktig godt, da.
1: Ja, ha det bra.
0: Det var han Kai fra Voss som visste at det var Grimstad. Ja, skal vi spille på noe nå, Andreas? Jeg vet ikke, jeg lister meg, jeg er litt surde her. Men jeg tror vi skal på Hilde og gutta igjen nå. Listen er helt bedrøvelig her. Og da står det, hei, det er du, tror jeg det skal stå. Det stemmer, så jeg nikket på huet, og tommel kommer opp, så da heter det, og det er Hilde og gutta kommer her.

Ja, det var til en danseglade. Ja, nå begynner dansingen på TV-en, så da tror jeg kan Gunnar og Laila få så mye å gjøre, tenker jeg. Da blir jeg sittende her sammen med teknikeren min, jeg, og spiller musikk. Men det er jo derfor jeg her også, da. Men jeg håper jo det noen som med meg likevel, da. Men jeg har et spørsmål ute. Det så spørsmål nummer tre. Hun synger henne mot himlen, som fikk sin resonanse heter det, for norske supportere under årets VM i fotball. Og hvis dere vet svaret, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Holmsve. Nå ler jeg litt på erka mine her. Holmsve skal synge Line Dansen, da Line Dansbølgen går.

Jeg turte nesten ikke snakke nå før jeg fikk på lyset her. Det var Holmsved det som sang der. Men nå, jeg tror ikke det noe sånn veldig fart på det spørsmålet heller. Det så stille her som bare det, og så, det ikke så rart det heller. Men, skal ta det en gang til, og så kan produsentene ringe opp delvinne nummer tre under neste melodi. Hun synger henne mot himmelen, som fikk sin renessanse på norske supporterer under årets VM i fotball. 69-29-42-42. Skal vi høre på Bjørns Orkester med Peter, han Peder Spellemann. Og så trekker produsenten min opp neste delvinner når hun er ledig.

Bjørnsorkester med Sara Solsken. Sara Solsken. Skal vi ta en kamerat min, han liker jeg godt, det Lasse Stefans. Han synes jeg mange fine, og jeg vet dere lytterne liker nå. Jeg har et par sanger med han her. Men først skal jeg ta det spørsmålet. Hva heter den berømte retten av Ann, som har det gamle navnet på Kinas hovedstad i seg? Den spørsmålet der hadde jeg klart også. Ellers så klarer ikke jeg så mye, skjønner du. Så det så det. Men for nye lyttere som har satt på radios nå, så det lørdagskveld, og det og Kari som sitter her, som skal være sammen med dere frem til klokka 22. Neste lørdag det Espen Kolstad. Vi bytter an hver lørdag. Så jeg håper at vi skal klare å komme igjennom denne lørdagskvelden her med litt latter og musikk og litt sånn. Teknikken min spiller litt før i vei noen ganger, for han har lyst til å gå hjem, tror jeg. Og bare lere meg, men det går så greit. Men da skal vi høre på Lasse Stefans da, og det en sang fra Amerika.

Ja, litt sånn, jeg var inne og hentet meg litt en vaffel, og så skjønte vi jo det at det var litt feil her nå, men det var skogstjernen som kom der, som nummer to, og nå kommer One Night With You.

Ja, det var Civics det, med lørdag på bygda. Jeg har et spørsmål ute. Ligger litt grann til, for jeg har et spørsmål til også. Hun gifta seg med Rune Sørgaard i 1990. Hvem var det? Hun gifte seg med Rune Sørgaard i 1990. Hvis dere vet svaret, så ringer jeg inn på 69 29 42 42. Da skal jeg lese hilsningene som har kommet inn. Det er, jeg synes det har vært greit med hilsninger, for så vidt jeg. Det er moro å lese hilsninger. Og, men det var bare en som likte den fjæra, da. En stein nede i fjæra med hornsmed. Bare en hilsning på. Jeg vil sende en lørdagshilsen til Kari og Gunnar, Sigrun, Øyvind og Anne og Øyvind, Randi Skau, Randi, Venke og Toril, Solvår, Kai på oss, takke for hilsen på radioen. Ellers alle kjente, klem og hilsen kommer i Frau Aud. Og da kommer en stein nede i fjæra med hornsved.

Det var Thank You for the Music, det med ABBA. Jeg lar det spørsmålet ligge ute til her til under plate nummer 3, så kan produsenten ringe opp til vinner nummer 7. Men ikke før under plate nummer 3, og det er Høstens farver med Bjøre Håland. Sender en hilsen fra Toril og Jan i Fredrikstad, og til Ole Arne og Tone i Sillebabben. Sender en hilsen til Kari og Gunnar og alle som jobber på radioen, og alle kjente og alle lytterne. Hilsen Inger på Tolstrø. Sender en lørdagshilsen til Vidar i Aremark, Svein på Skarnes, og tok Kari med team, ellers alle kjente. Hilsen Tove. En god og varm høsthilsen til Aud på Kråkerøy og hele team i dag, ellers alle kjente. Klem og hilsen Randi Skab. Ja, nå har det kommet en feil system her. Det fra Marianne. Du skulle hatt det på platt nummer 1, du Marianne, men det har lagt feil på lappene mine her. Så du får den på platt nummer 3. Jeg håper det går greit, ja. Og det jeg sender en hilsen til dere på team i dag. Liv Kristevik, Sigrun og Øyvind, Idis, takker så mye for hilsninger jeg får fra dere. Janne og Lena og Nimo og Finken, alle syke og ensomme og de som ikke får noen hilsen. Ellers alle kjente, alle lytterne med ønske til dere alle. Hilsen Marianne i Sandefjord, og du skulle altså hatt den på platt nummer 1, men så håper jeg det går bra at du fikk den nå på platt nummer 3. Jeg vil takke dere for et kjempefin sending. Tante Ingrid, Aril, Solveig og Roar, ellers alle kjente og alle lytterne, ønsker dere en god helg. Hilsen kommer ifra Fred Olav. Sender en hilsen fra Toril og Jan i Fredrikstad. Nå er det noe sur her, altså. Men jeg har lest før, da, kanskje. Ja, det har jeg. Jeg skjønner ikke hva jeg har gjort nå, men jeg tror jeg har gjort riktig. Fred Olav, Marianne. Ja. Og da tror jeg fått med meg dem som jeg ikke hadde fått med meg i stad. Nei, men da tror jeg det var dem 6 som var på den platt nummer 3, det. Og da kommer Høstens farger med Bjøre Håland.

0: Det var høstens farger med Bjøre Håland. Takker dere som har vært med meg og sendt hilsninger I kveld. Kjempekoselig å lese noen hilsninger på denne lørdagskvelden. Ja, nå før jeg tar inn den syvende delminneren, så legger jeg ut kveldens siste spørsmål. Han fikk en megahit med 1000 biter og døde 52 år gammel. Hvem det? Han fikk en megahit med 1000 biter og døde 52 år gammel. Hvem det? Og finner jeg ut av det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 7.
1: Hei, Kari.
0: Hei, Kari. Jeg vet ikke hvem det var, men
1: hei. Men I all verden kjente du ikke igjen stemmen min nå?
0: Nei, en gang til.
1: Kjente du ikke igjen stemmen min
0: nå? Nå, Tove!
1: Ja! Ja, riktig!
0: Tove fra Mås!
1: Ja, riktig!
0: Nei, jeg tok deg der så lenge jeg snakket med deg om, vet du.
1: Ja, da, det det, vet du.
0: Jeg synes du var gæren I halsen du var med. Jeg så gæren I halsen, så jeg... Åh, på meg!
1: På meg!
0: Nei, det bruker noe... Ja, men det må være sånn det, ja. Det på gåsen det går.
1: Ja, da det blir bra når det blir bra, ja.
0: Ja, det akkurat det. Det blir bare det. Det tar sitt tid. Tar sitt tid.
1: Ja, da. Ja. Det gjør det, men.
0: Ellers så står det bra tid med deg, Tove, eller?
1: Ja, takk. Det gjør det, vet du.
0: Ja, fint å høre. Det så koselig. Ja. Dere ringer inn og med. Og det
1: ja. Ja, jeg stort sett med hele tiden.
0: Ja, jeg vet det, men stort sett...
1: Det sånn når radioen har kommet med.
0: Ja, men så det søndrene som jeg her, da det sjelden jeg får tak I deg, vet du.
1: Ja, det det.
0: Men det så godt at du følger med på radioen. Ellers så hadde jeg vært så tråkig å sitte her hvis ikke det hadde vært noen ting som hadde ringt inn.
1: Ja, men det hadde vært veldig kjedelig.
0: Tenk om det hadde vært bare deg, Tove.
1: Det hadde vært kjedelig, det.
0: Ja, men hadde jo vært koselig også, men da skulle vi ha pratet lenge.
1: Ja, da skulle vi prate hele kvelden,
0: ja. Ja, vi kunne det, vet du. Ja, du Tove, min Tove, hva skulle vi fram til her?
1: Men kjære venner, hva jeg skulle svare på? Jo, Carola var det.
0: Ja, visst var det Carola.
1: Ja.
0: Det noe rart å glemme, for at jeg preker og ler om hverandre her. Nei, men det var helt riktig det, vet du. Og du har sendt hilsen nå, du, eller?
1: Ja, ja da, det gjorde jeg så, vet du.
0: Ja, skal du sende til noen flere, så vær så god.
1: Jeg sender til alle kjente, alle som hører på, ikke vel?
0: Ja, det bra. Da har alle fått, alle som har du sett på dansinga I dag?
1: Nei, jeg gidder ikke å se på sånt det.
0: Å nei.
1: Jeg hører på radioen, jeg vet.
0: Ja, det fint. Nei, jeg synes det litt artig å se på, men Gunnar synes ikke noe om det, men...
1: Jo da, det noe sikkert dårlig, men det radioen, så det radioen for meg.
0: Ja, det veldig fint å høre.
1: Ja, men du, jeg må takke deg for at du spilte den Cliff-plata, for det sjelden plate å høre på radioen, vet du.
0: Ja, den On the Beach.
1: Ja, on the beach, ja.
0: Det det eneste jeg kan uten at, det skjønner du, og det den. Det eneste jeg, liksom, eneste jeg husar oppe I hodet mitt, det on the beach med Cliff Richard.
1: Ja, den som så sjelden, liksom.
0: Ja, så den har jeg med meg hvis jeg spiller Cliff, liksom.
1: Ja, det bra.
0: Ja, jeg vet du elsker Cliff. Det en spesiell sang du vil høre med Cliff, så skal vi gjøre det.
1: Men vet du hva? Alt bra med Cliff, så det...
0: Men det ikke så lett på teknikken, så ikke han vet hvem man skal lese.
1: Du kommer sånn på sparken, så husker jeg ingen titler I en normalt musikk.
0: Nei, du...
1: Jeg har Samuel Hall I det, men...
0: Ja, den synes jeg ikke...
1: Jeg har
0: den.
1: Litt sent nå, men jeg
0: Du som så ille inn I Cliff.
1: Ja, jeg jo det, men akkurat nå så det blackout her, altså.
0: Ja, vel, ja. Men vi kan se etterpå når jeg blir ferdig med lista vi her, om vi kan gå, skal gå ut og titte litt, og så skal vi prøve å spille.
1: Spill. Du kan ta Travel & Light.
0: Ja, det kan vi finne. Travel & Light fikk du med deg.
1: Ja, bare vi har spilt så ofte likevel.
0: Jeg vent litt, Travel & Light, sier hun her med Cliff Richard.
1: Travel & Light,
0: ja. Han finner nok etter hvert, skjønner du.
1: Ja, da blir han helt sikker.
0: Men da får du ha det riktig godt, og vi trekker nå om ikke så lenge, vet du.
1: Ja, takk I like måte, Kari.
0: Ja, og så må du...
1: Må du ha god bedring.
0: Ja, nei, men du har jo vært sånn en måned, så jeg tenker noe over det. Ja, nå kommer Tullel opp, så nå har han funnet sangen.
1: Ja, det bra,
0: kommer sangen. Da kommer sangen etterpå, vet du.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, fint det. Ha det godt da, Tove.
1: Ha det, Kari. Ha det.
0: Det var Tove Moss som visste at det var Carola. Og det siste spørsmålet vel også enkelt. Han fikk en megahit med 1000 bitar og døde 52 år gammel. Hvem skal vi fram til? Og nå må dere ringe på 69 29 42 42 for å gi svar. Da skal vi ta og spille litt mer musikk, og da kommer Civix en gang til, og da skal den synge. Skal vi se hva det står her? Du er... Du skjønner det. Det er så dårlig kopiert på meg. Skal vi se hva det står. Du er og blir min eneste, skal det være. Du er og blir min eneste, og det er Civix, og her kommer den.

Ja, det var sangen som mot hoven skal sa Cliff Richard. Så har vi den siste sangen som skal spilles opp. Men jeg skal takke først, jeg vil takke dere lytterne som har vært med meg i dag, og det har vært koselig å snakke med dere. Det har vært en hyggelig kveld, og jeg ønsker dere alt godt og å ta vare på hverandre veldig godt denne kvelden og natta og i morgendagen og hele uka. Hvis alt går etter plan, så har jeg fri i 14 dager. Kanskje jeg er like gæren i halsen da, det vet jeg ikke. Men det får bare gå. Så takker jeg han Andreas, han har vært min tekniker. Og så takker han Gunnar, vært telefonmakta mi. Og så takker jeg Leila, som telefonmakt og produsent, som alltid stiller opp på meg på lørdagene. Og jeg selv heter Kari Olsen. Og så nå skal vi kjøre hjem. Og det er så mørkt og trist ut, så jeg håper vi kjører pent. Så vi kommer oss hjem på sofaen. Så sier jeg bare takk for meg, og så kommer det inn den sangen som han Arne i Horten ønsket seg. Ha det godt!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Vi bruker å si om barn at de vår øyensten. Det et uttrykk for kjærlighet, tilhørighet og beskyttelse. Herren har også noen som han kaller sin øyensten. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Uttrykket øyensten kan også bety favoritten. Du min favoritt. Det kan kanskje bli årsak til sjalusi at det sies om noen få utvalgte.